0: var kodun düzdük, ulan ekim lisveş ki sımsım alt. Altı vay şey kutsuk süt. No muusuk tuota, tütsluksit. Kun tütsutaus, kitlapaa ulat. Ulan ahem leik, tutustat. Tapaat, kitsikwat maa, ol. Ilusit sanat tisimt tai. Ах куксасм смаллум сисмалтаачит тэлмстат сис тайта милэст ваа сонаар хит типапэнт тэтэ милэст тапаваа лэлэт скеттикма гэлхма алтаам стэлшаут тупапэнт тхалтуман танаат ich maut dem eile kolotik das dem eile kolotik jetzt kopulaja ach die gleich mit der tag das du kommst da na mal ich sich dann nicht als klein dann ich an uns mami statt klat ich kurz ich da Gemalt kuljaar tiihest, kusuljaast, latis kuskend, hubahistat, klas, genut hikstis, hua kuljiis, kutatamstat, aitustatusukest, maas kaul, sudaul, lukustat, tupapenist. Sempapen kousi, nakutuvastantani alat, Alle Kuchler steichel, die schlechte Qualtung. Wurza ist ein Tunis, Papin Korsina. Als einer Kollege, wo ich da von ihm. Zickstag in dem Stückumstadt. Dem Malet, alle hieß Kollege, die Stückumstadt eichel. Als der Oma aus Ost. Es ist einer aus. A iawsym dim ysgrifft y gwael a ysgrifft mawr dydchlad sydd gyda dymstad hwlt absolut allan o'ch ymlyg dyma llall gwrt achos a ledri domwlt dwyllu gwrt ach a lawyhed a lesym symlwyd a lesym mawr Kjallas tæmt ulla mamman til at tage kjallas aljuna, alla rejtet kjta, alla slag hos mas, alla kukulam kjæt. Rejnavt, lakav. Alla rejtet kjta hva, alla rejtet kjta.
1: Hoi!
2: Adad sajn vopalt i nukhal kvirju.
3: And I'll finish 91.1 FM.